ơi bạn đường xa, hai hoa ừ cho khéo, hoa nào là còn heo heo thì hái bỏ đi, chưa để làm chi, ừ, hoa tàn